og hvad jeg kunne sige, at man kunne have vundskag, den stemmer, de skulle nisse sig og gå. Begge de skulle så have gabe næstet bisem, nisse nogen norske, så der stiger der sådan, at man nisse Cheryl Wapachi, de skal bete, de skulle have det tilbage. Jeg kunne de skal bete, at jeg gik Rita Jonah, jeg kunne de skal vidt mig ikke bare her, den ikke en hug af. Jeg siger skidt af, jeg var jo jeg nani der residential school gallery, når den har været skægnet skidt nanod. Jeg kunne Daisy Bereskin, jeg kunne bete, at når Daisy Bereskin hører jeg nu til at debatte mod, den gør nu gør jeg nani du den har, jeg skal skrive mig det nu om, og den har jeg skrevet i bag, nej reflexology, så på dag nu i bag en her, jeg kunne have inland women's retreat, jeg tager nu den og den har og jeg bag mod, så jeg gør debatte mod, jeg skal debatte mod stadig nu, jeg gør jeg skal den sidste tak, jeg gør nana kun, jeg gør mod, jeg skal bete nu, jeg må gå have winch gag, gentlemen.